0: नंगो
1: आऊ खास खाना रंग लिया हिंदी कई आचुक दी तुई रख दखा
0: कांगिया बासै दादा खै ब्यांग थांसा नो
1: निनी दादा बा नोगो से तंग फाय अबले कई ब्यांग बथांग ब्यांग बतंग छाब बनो रुगी तंग इमान न आस कक खै कई राइस म्यास खान जा जरनि थुम नुगो तामो निनी खरांग खै खनाब्ला सांग बा तामो आ थुम नुग रक नरंग नि थुम नुग थुनाय बदल लग दांग खानो
0: हाय के बासी नुंग बो रेडियो रगो थुमनो खनाओ खनमा सेबले ना बासे
1: तामु खनायंग ना सा आं रेडियो थुमनो रग कायसाफानो कारमानि गरै कय बेबाक न खना बायो ताबुग ने सय सिमान रगै थुमनो रग बा बेलाय खे नांमै तै हामबाय सुखाबले कय राइसक अबरन न रंनि बदल दा खाय सागरा देखै राइसक सय सय खै द
0: बन तामु तै खौय तलाने बासे जोंनो खायो
1: ए
0: हाइके बासै नों बेबांनो साजाबाय कि हाइदा
1: हामबाय के कय अबनि बिसिंग आनि बखानि एबले नांमा सुप गांगाय मेलेरिया खिकबा थैरिदि बथाय बुफांनो रुगो मथाय बाचा होते मथायनि सिलि अबर खानि साजाब सुप पानि अंबाय खाता कय राइस
0: ताबसुक जरा आं जे साइमान मानि जरा दैखाय बासै चिनि बरग र ताबुकबो रेडियो थुमनुकन खनाबायनो नै मानखाबासै
1: नों अबसय गंनो साका कै राइसक तामनि हिमाले चिनि कामिओ नक्साफानो थुमलु खनाया करै नगर रेडियो करै रखखायबा जानि नगर रेडियो तंग आरो थांगै खनालाय ता
0: आव बासै हायरों नंनानै नांगौ हायखैसे सों हाय थुमनु खायनाय रख खाबासानानि ताइ ताइबो गोबां खाय थुमनु खायनानि दादाले बाहायं जाखा बासै বলে থুমনু রক্ষা খনা
1: ও মা বসে তাই আনি সাইফানো বাড়ি কুক রেডিও ব্যাটারি পাইমানি লগে লগে নকতাল সে পাই নাই খিবু নিয়ে দেব খনা না হেনে চিনি ন খাই থুমনু ন হামজাং নাই নহিনি মানু আনি বুসাব হামজাং ন কলাইউ খনাও বব
0: সই না তঙ্গ বাসই আংখাই আসে গঙ্গ না হেনে খাও চঙ্গি মাইয়া অঙ্গুই তংখাতা বাসই আং সাক সাক ন বেলাই তংথকা হাই কে বাসৈ বতুই রক ন তুই ন নরক ব্যাবাং ন তুই ঐ সাসা আসুগুই সালাইন তা দো আং সাহরাকে নরক জেস খাইফানো মা ফাইনাইতে দো বাসৈ তাবুক আং থাংরাকা দো
1: ও কই খনাগ্রা দি
0: সাদি
1: ও থাজেন সামারং নি বিসিং আং খাই বেলাই খেন নাংজাম হঙ্গে মেলেরিয়া আং খাতা আনি শাক বাইব বেলাই খেন নাংজা খা তাম নি হিমালে আগে কামের গ হামিয়া চাই আং খাই মতাই নাঙ্গো সকাল কল বহিনি রিলাই বুকা হামলাই ফ্লাইয়া আং বতা কোনো মামা ক্লাই তোমানি মেলেরিয়া মানজাগে ও থুমনু খনাউই ন আং বসিউই তাবুক স্রাই সামনি মা খাতা অবনি বাগে কই না বেলাই খেন হামবাই সাহর দি দ ফায়ান
0: চং বাবর নরতুগুই তুই ন খাই দং তাই ক
1: আও
0: গাং হিমকা বাছে
1: দ দ